Nagapangaboy kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga inis ang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makanakan sa Diyos, makasarang kita sa pagpanayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod ko mo sa akon. Kay aton pagapamanandungan sa pulong sang aton Diyos kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa mga kasulatan ni Pablo sa mga taga-Galacia, Kapitulo 6. Kag akon pagabasahon ang versikulo 9. Ang pulong sa Diyos nagpayag sa aton, Galacia Kapitulo 6, versikulo 9, kag dili kita magpakaluya sa paghimo sing maayo, kaysa nagakaigo nga dagon, magaani kita kung hindi kita pagpunawon.

Oh, there is sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows his smiling face, there is sunshine in my soul. Sa pagamatuod ang gintunaan, kag ang gin-gikanan, sang aton nga kalipay sa aton pagpangabuhi, walay sapayan sang madamo nga mga pagtilaw, madamo nga mga problema, kag pagpangangkat, among mayara kita, Ginoong Jesucristo sa aton niya nga tagipuson, sa aton niya kabuhi. Kag tungod sini, siya kag wala na sing iban pa ang nagahatag sa aton sa dako nga kalipay, nga amo ini ang nagahatag sa aton sing kasiguruhan, sang paglaom, kag bisan pa sang kahulugan sa aton niya pagpangabuhi. Kabudlay magpangabuhi nga wala ka sing kasiguruhan, wala ka sing direksyon, o kun wala ka sing kahulugan. Inang magambal ka bala nga ano gid ang pangabuhi, kag pagkatapos na wala ka sang inogsabat. Pero sa Isaya katumuluo, na ibaruan na to niya ang matuntun na kabuhi, yara lamang sa kay Kristo Jesus. Siya mismo nagambal, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So, hindi lang nga siya amo ang nagtudlo sa aton sang kabuhi nga walay katapusan, kun hindi siya gid mismo ang kabuhi nga walay katapusan. Kag ikaw, kag ako, nga nagto kay Kristo bilang aton ni manluluwas, mayara kita sang sini nga kabuhi nga si Kristo Jesus gid lamang ang naghatag. Kang katahom diri kay amo sini, na ibaluan naton yang ini nga kaboy ang ginatag sa Ginoo sa aton, magapabilin ini sa aton tub-tub sa kadubtuban, kagamo ini ang aton niya kasiguruhan subong na ginsaad niya sa iyabala niya pulong. Kung aton niya susaon, tanan-tanan kita magapangabuhi sa eternidad, apang ang mga katawhan nga nagaantos digto sa linaw nga kalayo, hindi ato kabuhi kun hindi kamatayon. Kamatayon nga walay katapusan, kamatayon nga dayon. Sa piyakabahin, ang isa ka persona nga nagto kay Kristo bilang imanuluwas, may ara siya kabuhi, kabuhi nga walay katapusan. Nagapadayon niya kabuhi, ina tungod yara siya sa presensya sang Diyos. Ang kinalain sa impyerno kag sang langit, amo ang presensya sang Diyos. Wala ini nagapakita nga wala dito ang presensya sa Diyos sa impyerno kag sa linaw nga kalayo. Ara man, apang ang iya nga pagpanghikot may dako nga kinatuhay. Kag naibaluan naton pagukom ang yara sa impyerno kag sumuman sa linaw nga kalayo. Sa piyakabahin, sa langit, sa ginarian sang aton Diyos, amuyad to ang kalipay kag sumuman ang pagpakamayo. Amoy ni nga may ara ya sang kalipay sa tigipusoon sang tumuluo. May ara ya nga kasanag. May ara ya pagbutlak sang adlaw. Kayara kita sa kay Kristo Jesus. Now, antes kita magpadayon sining pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, gusto ko man niya ipahibalo sa inyo nga ining ato ni broadcast, hindi lamang ini nagapalayag sa nagakalainain nga istasyonan sang aton nga radyo diri sa Western Visayas kag subong man didto sa South Cotabato, kun hindi yari man ini sa Facebook. Kag kon interesado kamo nga magpamati sang aton diri nga series of messages, pwede ninyo magatuan ang aton nga Facebook page, Tinapay sa

payan nga yari kita sa kalibutan apang indi kita iya sang kalibutan. May dako nga kinatuhay ang imo kag ang ako nga kabuhi. Ang aton niya nga kabuhi, pinasahi, may kinalain tungod yara na si Kristo sa imo kag sa akon. Bag-o na ang aton niya nga palabuton. Bag-o na ang aton nga mga ginapamulong. Bag-o na ang aton nga ginapanguna-una. Bag-o na ang aton nga mga ginabuhat kag sumungman. Bag-o na ang aton mga plano kag mga tinutuyo. Kay nga aman, ikaw kag ako nga yara na sa kay Kristo Jesus, bag-o kita nga tinoga. Kakatahom diri kay kun aton isusaon sa pulong sa Ginoo, diri nato na sapuan nga ikaw kag ako may mga katuyuan nga nagapabiling kita diri sa sini kalibutan, walay sapayan nga nangin tumuluo kita kag nga nagaaman ang Ginoo sa aton sang iya nga ginarian para sa imo kag para sa akon. Isa diri kabutan nga makita naton nga ikaw kag ako galamiton kita sa Ginoo nga maglabot pagid sa iban nga makatauhan para sa iya. Kagkatahom sa sina nga pribilyo nga ginhatag sa Ginoo sa imo kag sa akon, kag naibaloan nato ni ini nga butang himuon naton ayon sa ikabubuton kag tinutuyo. Kag ang isa diri kabutang nga makita naton nga makapangabuhi kita nga may kalinong, kasiguruhan, kalipay sa tunga sang magamo, sang di mapaktan, kag tam-an, ka gansal nga kalibutan. Ini tungod yara ang aton Ginoo Kristo sa aton. Gani amo ini nga ginatun-an naton ini, no? Kag ginapamlandungan naton kag ang kamatuoran diri nga nakita naton sa pulong sa Ginoo, ira binigid sa sini nga dinala sa kasulatan. Galatia kapitulo 6. Amo nga samtang nagaulat kita sa aton nga Ginoo sa ikaduwa nga pagkari, may buluhaton kakatungdanan nga gintugyan ang Ginoo sa imo kag sa akon. Sa sulod sang aton ni iglesia, ano man ang kadako, ano man ang kagamay, apang kinanglanon ikaw sang imo nga iglesia. Kay may mga tinion nga ikaw ang buliligan, kag may tinion man nga ikaw dapat ang magbulig. Kag sa sini nga pagtuon naton, diri naton makita nga may mga buliligan kitang mga kauturan, kag dapat naton ini buligan. Amo ini nga ang pulong diri gin gamit naton, be helpful. Mangin mabinuligon kita. Kag nga ginsaysay diri ni Pablo sa aton ini, kag ang malason ni butang diri nga makita naton amo nga ginhatagan niya kita sang prinsipyo. Ano ini ang prinsipyo? The principle of sowing and reaping. Kung ano ang hinbuhat nimo subong, kung ano ang imo nga huna-una, desisyon, ginbutang nga ginhimo sa palabuton, anihon mo gid ina. Sa palabuton, imo gid nga ma-experiensyan ang konsekwensya sang imo nga ginhimo sang nagligad. Amo ina ang kamaturan nga makita naton ambot silingon sini nga ang aton nga mga binuhatan may dako galik nga kabilianan sa tubahan sa Ginoo. Amo ang kamaturan diri nga makita naton subong nga ginambal niya sa iyang dinalan sa kasulatan, may duwa lamang ka mga talamnan nga ginasabuugan kag subong man mag-ani ang tumuluo. Ang talamnan niya ginatawag naton unod, kag ang talamnan niya ginatawag naton espiritu. Ang unod, amo ini ang ginatawag naton the sinful tendencies of the believer. Kag ano ang anihon sini sa tion nga ang aton niya nga makasasala nga kinaugali? Amoya ang aton nga sundon? Amuya ang aton hatagan sang pagpatuhoy? Habang sa Biblia sa aton, magaani kita sang kadulontan. Corruption. Kag aton niya nakita ang inimpulong o corruption, do katulad inigli sa isa kapagkaon nga napasar na, panos na. So hindi maayo. Wala sing kaayuhan nga matag sa aton ang panos nga pagkaon. Kag kung kanon pa naton ini, anong matabo? Piliton kag na kanon naton, makahatag lamang ini sang hilo sa aton nga lawas.
kaga sa

0: Liwat si Jesus nagpamulong sa ilang nga nagasiling, ako among kapawa sa kalibutan. Ang nagasunod sa akon, hindi na magalakat sa kadudulman, kundi may kapawa nga nagahatag sang kabuhi. Ini nga programa ginadala sa inyo sang Nabulao Baptist Church, upod sang inyo nga kubos nga alagad, wala sang liwan, kundi amo si Pastor Alvin Arus nga magapalayag sa inyo sang langit nun, Dios non kag espirituhan nga kamatuoran sa siniyang station, DYVS kag subong mandira no sa inyo nga mga tanse storage nga nakatune in sa 233 maga inop danay kita sa sininga adlaw while ginatagan pa kita sang Dios sang kabuhi agud nga ini nga kabuhi mangin pagpakamaayo no mangin gilamiton mangin mapinusuran no at the same time mangin mabinungahon while ginatagan niya pa kita sang kabuhi nga i-experience ang iyang kaluoy kag maayo sa gihapon sa aton no. Alright, sa sininga aga ginatamyaw naton sang malipayon gid no ang aton iyang mga listeners sa gihapon. Ang Dios magapakamaayo dira sa inyo tag sa kapuluyan while nga ang inyo ya nga mga transistor radio naka-open kag may kigayunan kamo nga makaupod sa akon sa pagpamalandong sang pulong sang Dios nga ginagamit no agud nga kita mangin manami pagin ang aton kaangtanan sa Dios kag manami man ang aton nga kaangtanan sa aton parias nga tawo no tika ba nga Ginoo gid magapakamaayo sini ginatamyaw naton sa malipayon ang mga listeners naton riya sa kabugusan sa Negros Occidental Oriental kag subong man ang sa isla sang Gimaras no at the same time man sa isla sang Panay. So kabay nga Ginoo gid magapakamaayo sa aton tanan-tanan while ginatagan kita sang kaygayunan nga makainop danay sa sining malipot nga tinion nga ang inyong mga igdulongog sa gihapon nagapamati no kag subong man kita ginagamit diri sang Dios sa pagdala sang iya nga pulong. Now, sa sininga aga, pagbasahon na kun diri, no, sa nagahingapos kita sang aton niya nga pagtuon diriya sa Psalm 112, kagari na kita sa verse 9 and verse 10, no, amuni ang aton karon nga pag-tunan. Basahon ko diri sa hiligay noon, silingiya sa verse 9, silingiya nagapanagtag siya sa mga imol. Ang iya matarong nga ginahimo dumdumon hasta sano kag ang iya ikasarang dugangan sang Dios bilang pagpadungog sa iya. Makita ini sa mga malaot magabagrot ang ilang nga mga ngipon sa kaakig kag daw matunaw sila sa kahuya. Ang ilang mga plano hindi mangin ma dinalagon. So kabay nga ang Ginoo gid magpakamaayo sini magapray kita langit noon kag Dios nga labing gamhanan. Amay nga makagagahom, dalayaon ikaw sa sininga tiyon. Buksi ang amon taipusoon, buksi ang amon pangunauna, tagai kami sang kaalam. Nga sa gihapon Ginoo ang pulong mo, hilway nga magalabot sa amon kabuhi. Kag malipayon kami sa pag-baton sini. Sini sa pagatuon amon, salamat gid nga padayon ikaw nga nag-sustain sa amon. Kagdalayaon man ikaw nga ikaw nagahimuno sang sininga station. Kag ginatatap mo man ang tanan nga mga personnel nga nangin kabahin diri sa DYVS. Kag Ginoo magapakamaayo gid sa ila. Kag samon man nga mga ginagamit ni mo diri ikaw magabless man. Kag sa tanan nga mga listeners, pakamayuhon mo man sila. Di kami kag buligin sa nagapadayon kami sininga paghimo sang programa. Sa imo namon ini ginasalig, ginatugyan, ginaampo ang tanan, kay Kristo Jesus nga amon Diyos ang manuluwas, kabay pa. By the way, palabot naton ang aton mga pagpakigunong sa kasulubon naging angkon man, no? Sa isa ka alagad sang Diyos, sila binagidira sa may suay, no? Sa kay Pastor Godofredo Takiso, ang ginoogid maga comfort man dira sa inyo nga panimalay, no? So, padayon kami nga nagapangamuyo dira sa inyo. Kag subong man gina malabot naton man ang pagpakigupod man sa panimalay abaryentos. O mo na abaryentos, no? Ilabi na gin sa kay Jeremy, nga ginkuha na siya sang Dios. From time to time, dito na siya gasimba man sa Amon, sa Nabulaw. Kag ang ginuugid nagkuha sa iya sang nagligad lang adlaw, no? Di kabay pa nga ang Ginoo mag-comfort gin sa panimalay. Kaga sa sinima nga tiyon, gina-announce taman, no? Kaya ginapalabot taman, nga may aton kita nga provincial layman na prayer fellowship nga pagahimuon dito sa Kanduni, no? Dira iya sa ginapangabudlayan ng simbahan ni Pastor Harder sa Revival Fellowship Baptist Church dira sa Kanduni. Sa sining palaabuton nga pizza disenwebe sa ngunyo magatililipon ang aton mga kalalakin andira. So kamay nga ang ginuugit maga pakamaayos ang mga buluhaton, no? Now again, basa naton sa wala gid lamang madugay ang Psalm 112 verse 9 and verse 10. Kay siling naton na bulahan ang tao nga nagasalig sa Dios. Butulingon, ginapaboran siya, may kalinungan siya, kag malipayon siya. Titungod sina, masapuan, matunan, mabasahan naton sa sininga dinalan sa kasulatan, nga ang isa ka tawo sa tapos nga siya nangin matinuuhon kay Ginoong Isus, nga iya Ginoo, kag iya personal nga manluluwas, gintuman niya ang pulong sang Dios. Then siling sang balaan kasulatan, pagapadyaan siya. Nga ang dapat siya pagapadyaan tungod sang iya mga hinimuan nga manami. Na? Maayo. Imagine siling sang verse 9, kung imo gidoy nga basahon siling niya, ang tao nga matarong siling niya dira, nagahimo siya sang mga butang sa ikaayo sang iya parias. Ilabi na gid siling niya sa mga imol, nagapanagtag siya. Na, kay tituod gid man, amuna ang gin siling sang pulong sang Dios. Kung ginahigugma mo ang Dios sa bugos mga kalag, sa bugos mga tagipusoon, sa bugos mga kabuhi, wala man ikaw sang ginalipod sa imo kabuhi nga sarang mo man nga higugmaon mo man ang imo nga parias. Sila binagid ang mga imo, lamuneng siling sang verse 9. Nan sa tun pa masapuan naton, matunan naton sa verse 9, no, ang ginasiling lasting righteousness. But silingon, the servants right, so sila niya, ang iyang aksyon, sila niya, endures forever. Sa isa gali katawo nga nangin matinumanon siya, nangin masinulundon siya sang pulong sang Dios, sila niya, adlaw-adlaw ginahimo niya ang mga manami nga butang sa tubangan sang Dios. But suningon, nagahimo siya sa mga bagay nga mangin kahalamot ansya sa tubangan sang Dios. Na, because that word sila nga endures forever. Sa aton pa mga inigugma, isa ni kamanami, kung ikaw Kristuhanon sa karon, no? Ang aton gidlang galiyan na mabilin sa aton mga kabataan, sa aton mga kaingon, sa aton kaupdanan sa trabaho, sila nga amo ang mga manami nga hinimuan aton, nga ang nagahimo kita sa mga manami nga hinimuan tungod ina sang aton nga pagka masinulundon sa Dios nga aton gin saligan. Amo gali na mga inigugma ang kamaturan, no? Amo na gali ang bulsilingon sang kabuhi nga nangin matarong sa tubangan sang Dios kag sa tubangan sang mga katawhan. Gani abiyan sa siningation nami gali na kag paagi sina siling sang balaan kasulatan, pagapadyaan ikaw sang Diyos. Gani mga hinigugma sa sininga pagpamalandong naton, isa ni kahangkat sa imo, sa akon, sa aton tanan. Nga mintras buhi kita, kag nangin matinuukon kita, nangin masinaligon kita sa Diyos, but suringon, sa aton nga pagka masinaligon, nagaresulta ina sang aton nga pagka masinulundun. Na, pagka matinumanon. Kada mo lamang inigali ang sarang naton iya, nga mabilin nga legacy sa aton nga panimalay, sa aton nga mga kaingod, sa aton mga kaugdanan sa trabaho. Abiyan ang munigali ang aton niyang mabilin, no? Ang ginasiling righteous action nga ginahatagan pakita sang Dios nga magkabuhi sa siniya nga mga panag-un. Na titungod sina ang padya sara nga maagom, no? To give a reward, amuna siya. To, amuna ang meaning sang reward mo, no? To give a reward to or for, nan. Sa ton pa mga iligog makanami sini, kung ikaw isa ka tumuluo, kinahanglan gid nagapatubas ina sang mga matarong nga tinimuan. Ti ang masubok kon ka isa kay may mga tawo nga batian ta nga sila Kristuanon, pero agaling ang ila ginahimo indi angayan sa pagka Kristuanon nga aman. Tungod nga indi mo man masapwan, indi mo man makitaan, nga nangin masinulundon sila sa pulong sang Dios. Pero ang isang kamatuod-tuod nga nagbutang sang pagtuo 100% sa Dios sang iyang nga pagsalig, no? Kag husto ang iyang nga kabuhi sa tubangan sang Dios, nagaresulta ina, no? Sang pagka masinulundon, kag paboran ikaw sang Dios sina na tigani abiyan sa sini nga aga, isa ni kamanami nga dapat mo himuon sa imo nga kabuhi. Na, kay ginsiling sang balaan kasulatan, siling at his righteousness endures forever. Amo nang siling sang verse 9. Na, so sa aton pa mga inigugma, mintras buhi ka di sa kalibutan, nagbutang ka sang imo nga pagkilala nga may Diyos ka paagi sang imo nga pagtuo kay Ginoong Hesus nga imo Ginoo kag maluluwas, then adlaw-adlaw magahimo pa sang mga maayo nga butang sa igtutulok sang Diyos kag subong man sa igtutulok sang imo nga parias kag paagi sina magaagom ka sang padiya mismo sa Dios sa pila ka adlaw nga ikaw magaatubang sa iya. Kaya mo galina, no, ang aton iya nga pagatuon diri sa verse 9. Nan. Kay siling naton, blessed is the man or is the obedient man. Na. Titungod gali sang mga manami mo nga hinimuan, ikaw makabaton sang padya sining mga butang nga imo ginakabuhi diri sa kalibutan. Di siling niya sa verse 9, nagapanagtag siya sa mga imol na nagakabuhi siya sang matarong. Kagang kanami, kasiling niya, pagisina, dugangan pagid sang Dios ang pagpadungog sa isa ka tawo nga nagapabilin sa pagpangabuhi diri sa kalibutan nga nangin masinulundon. No? Di ka namin sini. Now, silingya pag-idri kung aton nga kilala ko ang gagtunan. Silingya, his horn will be exalted with honor. Nagahambal ininya sang ginasilingya reputation. Na. Meaning, naga-influensya sang iyang kabuhi sa iban, no? Nga masiling naton bala gina-recognize nga ang adlaw-adlaw yang pagkabuhi wala na sang iban nga ginapadunggan kundi amo ang Diyos. Na kag mismo man ang Diyos nagahatag man sang kadungganan sa isa ka tawo nga nangin masinulundon sa iya, ginatawag naton inaya honorable reputation, na meaning their influence and power are recognized in a way that honors God. Amo na yung isa ka tawo gali nga nagakabuhi siya diri sa kalibutan nga nangin matinumanon siya. Butsolingon, nagahimo siya sang mga maayo. No? Kay ang wordera iya nga ani siling niya, isa ni ka manami nga pagkakilala naton siling niya deserving for respect or High regard sa isa ka tinaga, honest, decent, or upright. Amun ang word gali yang honorable. Kada ang word yang reputation, amun ni ang iya overall quality, recognition by other people of some characteristic or ability. Amo gali na ang word nga honorable reputation. Na? Butilingon, nagakabuhi ka nga honest, tungod sa imo nga pagka-honest, sila nga ginakilala ka sang kadam-an tungod sa imo maayo nga kabuhi. Katungod sina, ang Dios nagpahayag sang kamaturan nga magahatag siya sang padya sa mga tao nga nagatuman sa iya mga pulong. Tigani abiyan sa sini nga aga kanamin sini, no? Subong nga ginatagan ka sang kaygayunan sa pagkabuhi diri sa kalibutan nga sarang gali ikaw nga makahimo sang mga manami nga butang. Kaya mugin man ang plano sang Dios sa kabuhi sang isa ka tawo nga samtang nga gipreserve ang kabuhi nga ara sa imo, ang Dios nagapaabot nga magahimo ka sang mga manami nga butang kay siya handa man nga magahatag sang padya sa imo while nga ikaw nangin matinumanon sang iya mga sugo. Gani abiyan ka nami sini, no? Kaya muna nga itong nagintunan, blessed is the obedient man. Gani abiyan sa sini nga aga, mintras ginatagan ikaw sang Dios sa pag-angkon sang kabuhi, adlaw-adlaw, siling sang balaan na kasulatan, isa ni ka manami, siling niya, pagapadunggan pagid ikaw sang Dios na amuning makitaan, kagmatunan, kagmabasahan naton. Subong ginatagan ka sang kaygayunan sang Dios niya, ang iya ikasarang dugangan pagid sang Dios. Abiyan ka nami, mintras gali nga buhi ka di sa kalibutan, nagtuo ka sa iya, nagtuman ka sa iya, patinan mo abiyan ang ini nga dinalan sang kasulatan. Silinya dugangan pagid sang Dios sa imo, no? Ang kadungganan nga ipahayag sang Dios sa imo kabuhi. Tungod sang imo nga pagka-honest, tungod sang imo iya nga mga manami nga ginahimo sa imo parias, no? Sa imo panimalay, sa imo nga mga schoolmates man ayan, sa imo nga mga co-teacher man ayan, no? O kung office mate nimo. Di makita naton nga ang ginahimo mo na tungod nga ginatuman mo kung ano ang ginaambal sang pulong sang Dios. Tigani abiyan sa sininga tiyo nami gid. Nga mentras buhi kita, magkabuhi kita sing husto, no? Siling naton, honest, decent, and upright. Amugari na ang sarang naton iya nga mahimo adlaw-adlaw. Pagi sina, no? Ginahatagan ka sang ano, kadungganan. Gani abiyan isani ka manami. Now, samtang ikaw nagakabuhi sing kasubong sina, suno sa balaan kasulatan in verse 9, now, ari karunya ang contrast. No? Siling sang verse 3, verse 10, makita ini sa mga malaot, siling niya, magabagrot ang ila mga ngipon sa kaakig. Kag daw matunaw sila sa kahuya, ang ilang mga plano, hindi mangin madinalagon. Santon paabyan, ang muling isa kabagay nga dapat mo kilalakon. Mintras gali nga nagakabuhi ka diri sa kalibutan, kag nagakabuhi ka sa husto nga pagkabuhi, ginatuman mo ang pulong sang Dios, nangin anis ka adlaw-adlaw, kabalo ka mo mga inigugma, silin sang balaan, kasulatan, may mga tao yan nga naga lain ang ilang buot, no? Contrast with the wicked, ang muli siling naton. Siling niya, while the servants thrive, ginabless ang Dios ang iya nga mga alagad, ginabless ang Dios ang mga iya sumulunod. Na, but siling niya, the wicked, no? Siling niya, will see it and be grave. Na, di makita naton nga ang ila galiya kahimtangan di sa kalibutan, mintras tanto magapabilin sila nga nagalain ang ila buot.
1: Na?
0: Kay wala sila nagahimo sa mga manami nga butang sa ila parehas. Kay gusto sila, sila lang ang maayo. Sila lang niya ang matarong, no? Nangin matarong ang isa ka tao kung siya nangin matinuuhon sa Dios pagi sa pagtuo kay Kristo Jesus nga iya Ginoo kag personal nga manluluwas kag tumano niya ang pulong sang Dios dira magaresulta ang kabuhi nga maayo, no? Ti amian sa sini nga tion isa ka manami ni ang hapon pamangkot sa imo sa sini nga kamusta yang imo ka ang tanan sa Dios nga ang nagaabot sa imo, no, ang kasubo. Hindi ka mali pa yun, kaya iba niya nagauswag tungod nga wala ka sang matuod-tuod nga kaangtanan sa Dios. Kaya kung ikaw ya, may kaangtanan nga matuod-tuod sa Dios, kabalo kaya mag-upod sa mga tao nga ginapakamaayo nga sila mali pa yun, ikaw mali pa yun. Manapun ang sining sang sinulatan ni San Pablo sa mga taga-Roma. Magkasubo ka upod sa mga nagakasubo, malipay ka upod sa mga malipay yun. Na, ganing may mga tao nga hindi na sila malipayon kung nakita nila ang ila parehas nagatinad. Pudong-dumon mo abyan sa sininga pagtuon naton, may kaygayunan man gali ikaw nga maka-experyensya sang kalinungan sa imo kabuhi, maka-experyensya man ikaw sang kalipay sa imo kabuhi. In the first place, kilalahon mo nga ang Dios gid lang amo ang zarang nga makabulig sa imo to experience ang kalipay, to experience ang matuod-tuod nga kalinungan. No? Ganiya biyan sa sininga tiyon isanay ka manami. Siling sang Biblia, nagakaakig ining mga malaot nga mga tao. Ano gid ang imuya nga kabuhi diri sa kalibutan, lipot lang niti, mintras tanto magkaakig ka pa. Abiyan sa sining nga tiyon, ginahangkat ko ikaw. Instead nga magkaakig ka, instead nga magbutang kaya sang hindi manaming sa imo parehas, ako gapati. Nga kung inang imo kabuhi, itugyan mo sa kay Ginoong Hesus nga imo Ginoo kag personal nga manluluwas, baguhon sang Dios ang imo kabuhi. Amo na nga nagsiling si San Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kung ara na ang kabuhi mo kay Kristo, nangin bag-o ka nga tinuga. But sa ringon, wala na ang kaakig, wala na ang kahisa, no? Kundi ang sa imo ya, magahimo ka sa mga bagay kung ano ang ikaayo sang imo kabuhi sa Dios, kag ang kaayo sang imo kabuhi nga mataniyag mo man sa iba. Na mo nang sekreto abyan. Gani sa sininga anga, ginahangkat ko ikaw, no? Nga samtang nagakabuhi ka, wala pa ikaw ya sang kamaturan nga ginabutang sa imo kabuhi, ayhan sa nagapamati ikaw sini nga pagpamalandong naton ang akon gid lang ya nga palabot sa imo while gapamati ka, kun luyag ka nga makaangkon man sang padiya, no? Sa tion nga ikaw magatubang sa Dios sa pila ka kay kita tanan magatubang gid man. Kabay nga mangin o malambit ka sang padya, ang sikrito sini abyan, amo nga unagid kilalahon mo nga si Ginoong Hesus amo ang imo nga Ginoo kag manluluwas. Sa tapos nga gintugyan mo ang imo nga pagtuo kay Ginoong Hesus nga imo Ginoo kag personal nga manluluwas, ginbaton mo siya sa imo kabuhi, then isuklob mo ang kinaugali ni Kristo Hesus, dira magasugod ang imo nga pagkamatinumanon, ang imo nga pagkamasinulundon. Then sa piyaksang pagkamasinulundon sinang imo nga kabuhi, silinsang Biblia, pagapadyaan ka sang Diyos. Gani abiyan sa sininga, tion isani ka manami, na? Kung luyag ka, na sa pila ka adlaw, mangin o malambit man sinang padya na ginaaman sang Dios. Abiyan sa sininga aga, tuuwi si Kristo Jesus nga imo Ginoo kag personal nga manluluwas. Kaya ang Diyos hindi dalok sa paghatag sang padya sa isa ka tao nga siya nagkilala sang kamaturan, siya nagbaton kay Kristo Jesus nga iya Ginoo kag personal nga manluluwas. Kagintuman niya ang pulong sang Dios sa iya kabuhi. Abiyan kun amo nang imo nga paghimuon sa imo kabuhi, then siling sang Biblia, someday isa man ikaw nga makabaton sang padya sang Dios sa piyak sang pagkamatinuuhon mo sugod karon. sa karon man mangin masinulundon ka na sa pulong sang Dios den, ikaw mangin umalambit sinangpad siya nga ginaaman sang Dios sa mga tao nga matarong nga nagakabuhi diri sa kalibutan. Abyan sa sini nga aga nami gid tuuhan mo si Kristo Jesus kag tumanon mo ang iya mga sugo. Magapangamuyo kita langit nun. Namon nga Dios, nagapasalamat kami sa imo nga kaayo kagatutong sa amon. I-bless mo kami tanan. I-bless mo amon mga manugpalamati. Ang imo mga ginagamit diri ikaw magapakamayo. Bless the station. Di kami kagbuligin sa nagapadayon kami o Dios nga ang imo nga favor sa gihapon na eksperyensyahan namon. Amoy ni amon pangamuyo. Ginasali ka ginaampo. In Jesus' name. Amen and amen. Madamo gid nga salamat.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393 Bacolod City o kung mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.
2: Servisyo publiko aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
3: Narito ang mga dapat gawin matapos ang paglindol. Maging handa sa anumang aftershocks. Kung tumigil na ang pagyanig, agad na lumabas sa iyong bahay o gusali. Huwag gumamit ng elevator. Huwag din gagamit ng telepono dahil posibleng nasira na lindol ang mga linya nito. Huwag munang buksan ang mga kagamitan na nangangailangan ng kuryente. Tingnan din kung may mga nasirang linya ng kuryente o telepono na napinsala ng lindol. Kung nagkaroon ng sunog dahil sa pagyanig, agad itong sugpuin. I-check kung may natamong injury ang iyong sarili at mga kasamahan. Kung kinakailangang lumikas, mag-iwan ng mensahe sa iyong mga kapamilya kung saan tutungo at dalhin sa paglilikasan ang survival kit. Maging updated sa sitwasyon sa inyong lugar sa pamamagitan ng pakikinig ng balita.
4: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
5: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sa isa ka sakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, pilihon naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaambigan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag paraabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Inihapahanundong ikan sa 1233 Radyo, DYDS.
6: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
7: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
6: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
7: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
6: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
8: Philippine Standard Time at 7:02 in the morning.